Kain tuna kaat sekos o taat saat sekos o a keena kohtaasin se zimmer and William City. In tu ye nene woku tihe a keena kohtega. Tihte Israel kohtesi I in tuna kale kohtesi tihte le I tariti no. I si teran kohte kutsu e kerek eta in tau titin si kohte kachu. Kutsu wai kerek e. I see a keko legashin duk, selak ono o tsene hakuchai, I Iran kute e kere kukuego so. In tati tresi, Iran in kute kukun tasi kaya sekut ata kuterek ekiti. I see I kute kuzo kerek etaikus o titresi ata si Saudi Arabia sune walekula. I ata kuterek ekiti. U.S. Donald Trump nekati dite si unta